sein som er nært i side og spekulere om de menneskene og i betalt å komme ved så sier bort ferdig her i vinden teker meg men alle gøten her i gengjelig jeg mediterer jeg vet det goofy og cheesy men så jeg savet det hey Jude der med alt om du gav meg ja jeg vet det som det bærer ungdommer og fantasi

Ja, og sådan en fin udgave af Just the Way You Are, tja, Billy Joel, hentan som Willie Nelson, altså her framfor dem. Klokken 9:00 Og så færer vi til Bulgaria, tog til fire nøkron og en søgjende, ta hver telefonnummer 808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-808-
hetta nummeri eru deir. Tan sannast I røyne vært han korrupte handelsmauren Konstantin Tishev som lät løyv I 2005 då han blev skotten utanför en indiska mätstov och I bulgarska huvudstaden Sofia. Han gjordes vid tog han trije och sannaste som bulgarska telefonsällskapet lät hetta nummeri och efter deir hans herra blev nylagt. Den første vi har hatt telefonnummer ved stjøren I bulgarske fyretøkene Mobile til Vladimir Grashov. Han døg av sjuko I 2008-84 år gammel. Årsøkjen sier stvere at en kappinger nedi har framprovokert sjukene og gjør noen radioaktiv evner. Den neste vi fikk et av anlokke nummer til å være bulgarske gangsnæren Konstantin Dimitrov, som søgjene blev skåten I Hollande og til å være I 2003. Folk helt då att russiska mafian gjorde det av igen och söka av övensjuka I samband med vi. Att jag checkar någon väl vid narsko sölo. Och att enda I nummeret så som sagt så innan Örn Konstantin, nämligen Tishev som alltså blev mördad I 2005. Lashland og fyrtøkene og 8 telefonnummer I avgjørte søyen igjen 9 legjata med alla, men der ville det ikke gjøre vimerskinker og finkos som så heldt ikke vi av 8, at det var årsøkken av at det var årsøksæka av vannlokk og forfylking, at det var for å snakke det. Nummer var altså 34-808-fors. Og etter skriver Breska Daily Mail for Nøkron og Aron søyene. Og dette kan være høyre nekker country, kjenter tøvner at rett heser fra 1994 og vi amerikanske The Oak Ridge Boys Sail Away. Og et lese om Kenny Rogers og Øystein gav ut, og ja, det var for å være fremme undan. Altså her vi The Oak Ridge Boys.

Og kvalte sier Dr. Sofus, lagt ned i Klagsvik, vi konuna Ito. Nå setter jeg en tvei gløs av båret. Jeg kører vun i anna, og gift og hitt. Skulle vi begge være gå atter, dretje i vunne, men brøytest åndje, dretje i giftene. Hon sverige, du gjerst akkurat som du vilt. Så drakk han giftene.

0: Hef ég reynt að bruka sem metafor på et her, at lusta et Bob Dylan til at det vel som øyre som høyre til at syst og fjørt og sett alt så kjøren jeg har hørt på et her at Bob Dylan dår ikke sin tja, sier anker og anker Bob Dylan dår sin tja, men han vil ha lett av era og så det som sier at Hvis Elvis synger vel, og Rune Brattaberg synger vel, og Maria Kalla synger vel, så synger Bob Dylan øyne vel. Det mer som kom inn i studiet, det pratet om sang og tegnløk, og en sang til Bob Dylan. Han liknar Bob Dylan enn Maria Kalla, så han var med å øyne sammen med Ransfjell. Gøvende og velkommen.
1: Jo, takk.
0: Hva sier du hvert fravitt av lortsletter, og hvert fravitt av å prate om?
1: Jeg vet ikke, Jeg har valgt den der sangen her, Vision og Johanna.
0: Ja. Det en sang du har lyst til lunsje, og har du lyst til noen sjalvor, et løsning sammen med vinen? Og...
1: Jeg har mest lyst til en smadler. Ja. Jeg har hørt den, så jeg har også.
0: Ja, ja. Du har lyst til et gitarspill og sangen, og hvert måneder på. Og...
1: Ja, ja. Ja,
0: ja. Ja.
1: Men jeg faktisk, jeg var til chips ved en rettstroller, da har jeg biograf, blåttene, her med Lanna Vision og Johanna var, og så fyllde litt i heis, og jeg gav fløver, så det ble bare spalter i øynene og heil. Men det var ikke fint, det var alle sangene av å gå over alt.
0: Ja, det er heldig, og det er godt alt for sanger og kniv,
1: ja? Ja, ja.
0: Sanger, ja. Som sankar, har du sånt kjentjener, kan du?
1: Job of the law?
0: Ja, den her, Vision Social.
1: Nei. Det blir jo ikke stilt, det alt for meg går, og alt for besværlig. Nei.
0: Det er
1: oppe tungan og fløtjest.
0: Ja, ja. Men det er høyt som heter at det du lustar i sankjene, stammer du jævig av åren, og damer du damer til her at høyre... Så hugsa du hva han synker om, eller er
1: det stiler? Jeg skiljer faktisk ikke ordentlig alt hva han synker om, men det gjør det, og så jeg flott av. Så det tiltaler meg eisen til jeg ikke skiljer det. Så blir det nok spennende hva det for en jeg
0: Ja, nu ska jag inte ordentligt spela klokker, men här är en strofa som säger In this room the heat pipes just cough.
1: Ja.
0: Og en av fyrir sá er en sending om hotellet i Greenwich Village som heter Chelsea Hotel.
1: Ja, nemlig. Jeg har lyst om at sangren ble gjørt der på Chelsea Hotel.
0: Og så var pedelleren i Chelsea Hotel til sending ble gjørt. Han sier til at det er omgat så rørarbeid er omgat det ble noe godt. Altså, man ble ved å høre at det pruttlet i røren.
1: Okay,
0: det her har han sagt det til, at
1: ja.
0: I hese rummen så pruttlet det røren.
1: Ja. Så gjør det mening. Men så vil jeg høre det i fargen og kjenner jo ikke til New York eller Chelsea Hotel eller nær som helst.
0: Nei.
1: Jeg har jo ikke ans for hva han snakker om.
0: Det bjøst ikke.
1: Nei, det bjørst ikke, nei. For jeg får han ikke bort i Rusvangen, til Amerika sier, så gjør det slett han som ikke skiljer i årene. Det ikke som vi har målning, altså. Du sart ikke at det målning, men altså, du bjør ikke skiljer ikke at det av vegen der. Alt damer der, eller damer der ikke.
0: Men det ikke det.
1: Ja.
0: Og det ikke det samme om til nytt sanker, eller noen gammel sanker, om man ser 300 eller 500 år.
1: Ja.
0: Hvis det velkjørst, ok, nå det år, det kan hjelpe ganske å skilje engst, men også han sier, jeg lurte ikke etter tannløkjør, slett ikke skilje, og Bån og sangeren YouTube, han sier henne, for de øyler vel med Jackson, men jeg bare vil ikke forstå jeg engst, forstå hva han sier.
1: Ja, vi kvørst det så løs eisen, ofte han det, kan det eisen være så banalt at... At det er nesten flås litt av lust etter, men musikkeren er finner.
0: Ja, det er fint. Men Vision of Johanna, alt man kan frihaldes til, det er så til at han sitter ønsmattelig i en kamera, og han blir ved å sitte og fyrer seg etter konfeltet som han har gått ei av.
1: Ja.
0: Men han var ikke, hun er ikke kjønnen.
1: Nei.
0: Så sitter han, så høyrer han forskjellig utenfor, ja. Alltså han hör omkring tonen, omkring ut i gångtjene og så det prottlar rör någon och så regnat och sen kunde inte vet att det är det enda som rätter till att han ser sig Johan och för sig och så så hör han där regnat där för så det är till snäckmorgon till oss.
1: Nej, det är, men det är så rejält flott sagt alltså det är, som är flott måleri alltså vi gör honom.
0: Ja, det är en större erbjörnka för att omsätta det, men
1: ja.
0: Sjönt vi släpp skin det hade ju men jag ska se att det är vi har stan sunchet i konsert och östen som alltså för en väl på mål fjärr sjön är det för mycket att gå med alltså
1: ja
0: svekna så ja men då här då där så att när kan vi ta en lite chat också då lust att ju vara gå med för mycket att gå med att blue era got
1: ja bestämt ja alltså är lust att Jimi Hendrix stad vecka ja ja allt men
0: Nei, av og til.
1: Av og til, så er det som nytt atter.
0: Ja.
1: Og det er minnet fremveisen.
0: Ja, også det, ja.
1: Når man har hørt oss.
0: Ja. Det er det som jeg også har spørt deg om du lurer deg til sånn her lunsj, det er. At sånn at hvis du lurer deg biograf, nå var ikke nær ditt minst av han turen, om du var i forskning til 15.
1: Nei, det var i Esarøl, det var 2002 alt.
0: 2002, ok. Ja, men så er det i Merrick, for 20 år så igjen. Så.
1: Ja, ja, altså vi tøtte platene i husen blant om blant.
0: Å oh, ja.
1: Ja, da er senest russen og nok.
0: Ok, ja.
1: Så jeg har hørt den av flere før.
0: Ta er det Rainy Day Women og...
1: Ja, sjåfyllet. Det er damer Australia vel byrjan.
0: I want you
1: yeah.
0: just like a woman.
1: Ja,
0: yeah.
1: Yeah, og så sa han søsta. Søsta
0: Sad Eyed Lady of the Lowlands.
1: Ja,
0: ja.
1: En øyelig flott sang.
0: Ja. Han, det er just det tøyene faktisk, det er litt med han og John Baez. Onkre ville haft det til å være om John Baez. Men så færre han seg en kone som heter Sarah.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja. Ja.
0: På fem bøten alt sammen.
1: Ja, og Lys, jeg har lyst til forskjellige utgreininger av nettene om man har vært ikke nær sannsyn. Og åndsyn er samt, at jeg forteller hatt og hatt og hatt og betyr hatt og...
0: Ja, ja. Sjålen kan man gita, men...
1: Ja, ja.
0: nei, men hun er ikke Johanna, hun er ikke Johan, men så er bare også sagt det at...
1: Men jeg läste så, först för han spalte det allmänt, det var i november alltid, i fem trus.
0: Okej.
1: Okay. Ja, och ta var Johan Bergs i cellen. Okej. Okay. Men som säger att jag var helter till en av oss bit som var en fan av det, ett som heter Jordi Howell.
0: Allen Ginsberg.
1: Allen Ginsberg, han satt eisen i cellen. Det var meira for å imponere han at han sang eller sang.
0: Okay, ja.